0: Jur pred nekolikimi leti je Mira Perušić tako rekuč bastljala na CD-ju, ki se ali nikada nije javno prezentirao. Tim veće je veselje na realizaciji i prezentaciji prvoga oficijelnoga albuma.
1: Ja sam za istino zahvalna svim ki su mi kod ve produkcije pomogli. Pak se i zahvalim svim ki su danas s manom na pozornici ili mi drugacije pomažu da bude lip večer.
2: Kako je lipo!
0: Za prezentaciju si je pozvala tako rekuć kod special gesta večera zbor HKP-la Hrvatskoga akademskoga kluba. Oni otvaraju i pratu koncertni večer. K tomu su rekle Ana Marija i Dorica Zvonarić, članice zbora.
3: Nas to izuzetno jako veseli da nas je Mira pitala ili kanimo biti nije background zbor. Ona je za naš zbor čuda aranžmani načinjila, mislim 3 ili 4, ali nikad nismo imali mogućnost da bi iziš nju nastupili, tako da imamo danas tu posebnu mogućnost da smimo ode vani va fojeji, nije jačke. Jači, a onda iziš nju unutri onda.
4: Meni se CD jako dobro vidi jer su tako gonc drugačije jačke ne poznamo, nego je u radi čujemo, čak on posebnoga, jer Mira jako čuda eksperimentira s glasi, to već glasno djela i meni se to jako, jako vidi.
0: Posebni muzički nivo se vličija kod člena NIT kroz prezentaciju. Mira Perušić spaja na svojem albumu jezike, zvuke i povidajke. Tomu veli Alex Vuković, ki je isto kot trik u bendu Mire Perušić.
5: Nije jačke, to što je ona sama pisala, to je zaistino tako kao jedna snimka jednoga trenutka u nje privatni žitak. Znači, to je jedan zaistino interesantan miks kad kaže ne samo tematično sad iskanje identiteta, nego i nje nije osobni razvitak, kako se ona bavi s nje umetnošću sad i o prošli ljeti.

0: Glavni instrumenti študirane pedagogice za muziku so klavir i vlašči glas. Tehnički joj služi takozvani loop station. To se vidi i po hodnicam koncerta Terezi Grandić i Hani Daraboš.
1: Ja Mire Mužiku jako dugo obožavam i sam jako velik fan i amenjanje Mužika zaistinu se nek jako gane. Ili ona igra sama, s njej loop stationom, to mi se jako dobro vidi, ili sada s bandom, bo je jako posebno, se nek jako lipo, jako lip doživlje.
2: Ja Mirinu mužiku jako dugo poznam, ali za svaki način, za me je to čisto posebno, ona ima tako lipi glas, a predsim ona ima i takvu energiju na pozornici, kad te jednostavno topli, a svaki put je jako, jako veliki užitak i poslušat.
0: Vlašću povijest, domovinu, spominke, to sve obdjeluje profesionalna muzičarka u novoj produkciji. Teme kje Mirin glas zrcali u posebnom melodioznom svitlu.